0: ni ni me ko ye ma ke ra ko ka to ra ye ma I te ki te ki wo o ke ya I to ta to I tanga ta ka to me kha re ra e ti kha to o ta ni ni me ko na ko kha ka ra ka ra to ka ka ti ka to ko to ko mo ye ya ko no te ra chu ke ka ki te me ko a ta te to I ra we ke a ko me kha re ra pe ni ya te wo ni te ta ye o a pe nga kha re ma wo I tu tu a to ki ki wo ka ri ro ya ko e itagari mai me ko tu ro to o ngutu ba te orongo ya nei te ngutu ba no ta to ka to to tarau me o ke mai me te to ta ka ra ku ma to ko ro te ko riuri ar de te ro te ka ra te riuri aru pe o ke mai ka ka tu ra tu te te o numero e ta ka to yo ko to te ta ni ni mai ki rungo te telefon ki rungo te ra tio e me tra me u yang ta ko to ka ro ko to te u yang ba ka pa o tu ma ka ro ngo tu mai te ka to to ta ko to u yang ere me ka re me ma no ko to ko to tani ni mo ko to ki ngo te ra tio ka ro ko te tanga te ka ro mo e e a to u ma no ko e pa me ro ko ki wo e to mo ko ta bina te to
1: ah
0: ki re ta ko te pa ro mi te ki ya ka ro ngo ki te ma no ko e ki ya kia kia o ko ta I ta to ki ro to I te mi sia
1: amen
0: mena te ta ia pe ngo te ri e ta ia ta to Kia oko tai tātou ki rutu I tea, I te Iglesia, I nea. No rea tā.
1: No rea dia kai ngā maa ati Sunday e te tāu no te tō, e tātou e aro ngā mani ea. E tāu me kutu ngi te tōre, me ka ere mai kutu ngā te eo tū e rei mātou. Ere mai ki rutu I te tātou a ngā rai tū I te orotai. Orotai mō kai te kai ngā maa. Te rā te mana koe au tara ara te tāu no te tū. Ki oko tai tātou ki rutu te bisia.
0: Amen.
1: Ere koe ke matauro koe. O ta Iesu te ie I donne I tu no tatu ke matauro tatu. O te tono atu pakati ke matauro tatu I te tangu me te tu. E tatu e harunga o men, e to e moten mai. E katu mai neki runga ta tatu ratio. E kotu e harunga o mai to te au notu e perakatu a harutoru. E o te tono atu pakati ke rekara ka tatu e te au te imu kato to. Kwa autu e Iesu ki runga I te sato. O autu e Iesu no no te o mera orai. Hare o tātou o na mana tāko. Hare o mana mana tā, hare o atu. E tau ia tātou ke mataura tātou ki roto e Iesu. O te mea o autu e Iesu no o no oku no tātou. Tāna rira e no ni, tāmi no te tu harani. Te tu ne e kitu mututu pa tō pā pā o ai tō pā. Ai maikam. What do you do? Aki te kōturi re, e au I au tātou e, e tau I tātou te rakara kai, o mati a Iesu no tātou.
0: Amen, amen.
1: Ki
0: te rō tātou, ki tāma tāu rei tātou. Nā te tei kumā, ki wō, ti tei mua, e te tei ka, ti amata, a ti amata mai, kakarangau mea ki mai o me te ārini mai, kā katupu tātou tāra mana koe re, me ka reo papa a mai koe. Ka uri ki te reo Māori, ea, whichever way, kare mai tātou ki rungo I te rea ki, maharamba tātou kātou e perakato, ta tātou au māpū e korongorongo mai ni, pene e umanako lai tō rātou kena o lātou te kāre rima ki tātou kātou tō, ne, no te mea, ki maharamba tātou kātou tō e te utaya ke e korongorongo mai ni, te taitumu manako pakari nga rua te pama ki tātou kātou, no te mea ko te taipunga te ia ngiri ni irutu I te mātāngo, I tātou kātoto. Te ia manako te karangani o kia Iesu, te karangani, are ua pamei te ingoi Iesu kua, karang tātou e te karangani o kia te tangata nana I amani te ia ni iau. Uki te koto e koe tāko e tūtua ne, ea. Ho, e mei take keo, te ki te ngokilatu I atamu I ngā ngā wane pūnu I te o atamu I rutu I te a karatātou.